no tō tātou rewa. Te tūranga no tō tātou rewa i Aotearoa nei. No Northland te tai tukirau te atu ki Manawatu, tāpukipuki te eo atianga, ua ua i te te eo atianga. No te Bay of Plenty, tāpukipuki te maatanga o te tem, ka ua ua katoa. No Gisborne tūranga nui a kiwa te atu ki Wairarapa, pera katoa horo whenua e Wellington whanga nui a tara, maatanga o te tem e mania ne ua inara, e tu atau te tai ka ua ua. No Bula Kawatiri te atu ki Westland te tai pautini, ua ua i te te eo atianga. No te Waipaunamu, no Nelson Wakatu, Marlborough Waiharake, ke Canterbury Waitaha e Otago, maatanga te te me mania ni o inara, ka tapukipuki i te tua tapata atai. Ka ua katoa i te tai au atianga. No Dunedin o te puti, Clutha, Southland, Murihiku e Fiordland, ua ua i te maatanga te te me kararau ki e Puwai. No te Chatham Islands Wharekauri, tapukipuki tuatau te tai, ka ua ua. Me akrama mo i aturia no aturu ituru, no te hika maui nei, tapukipuki i te tua opunga, ua ua katoa i te tai au ngai. No te South Island te Waipaunamu, mani ni ua inara a te tua parapu ka ua ua i te tai au atianga e pera katoa i Fiordland. Ko te tutua te nano tu tātou rewa, mei te ki maata no tākoutou turuturu o te tātou programu pimonu i runga i te FM tai aneri rua tōpata rua ko Gini Peratea.